Anzi katuma misaji mulo wanda ngombe yanga talia tukatuma misaji mulo wanda batalia nana jaya singu ikowela kwitu kwa na wale jaya seji idadaba kwitu kwa na wale batalia a misaji halu wanda tata yanga tukatuma misaji mulo wanda batalia a misaji halu wanda tata yanga tukatuma misaji halu wanda batalia Amisaji mulu wanda tata yake Jaya shingo hiko wera kwitu kwa nabale Jaya seji hinda dama kwitu kwa nabale Batalia Tukatuma misaji halu wanda tata yake Batalia Tukatuma misaji halu wanda demunanda Batalia Tata neje ange demunanda Jaya shingo hinda dama kwitu kwa nabale Yes, I did. I know what I'm saying.